kambabuulire byonna byonna bye munaasabanga nga musoma mukkirizenga nga mujja kubifuna, Omukama bw'agamba. Twegayirire, tukwegayiridde Ayi Mukama, ffe b'oliisizza omubiri n'omusaayi eby'omwana wo.